0: 他跳的是前手翻转体，前直540度。侧手翻，侧手翻转体720度，这是一个5.2的动作。
1: 这名选手资格赛跳了两个动作，一个5.2，一个4.0。
2: Green Team Queen Yu 選手27歳、生まれたのはホーチミンシティです、ベトナム。跳馬の選手、2026年ワールドカップチャレンジ杯では跳馬で金メダルを獲得しています。どこまで得点を伸ばしてくるでしょうか。
3: At the Asian Championships in the Republic of Korea 2 years ago, no, not 2 years ago, last year, she won the silver medal of vault.
2: 2025年のシニアアジアンチャンピオンシップ、韓国で行われた大会で跳馬で金メダルを獲得しています。8名による跳馬種目別決勝、残り2名の選手の得点でどの色のメダルになるのか決定します。得点が出ました。 13.633。
1: 第一跳難度 5.2 完成 8.433 分，这个成绩得到了 13.633， 没有超过杜思雨。杜思雨是 5.0 8.7， 第一跳成绩 13.70。现在来看一看他的第二跳，这名选手会对杜思雨有一定的这个威胁，取决于第二跳的分数。
0: 前手翻，基底前后翻，转体180，4.0的完成。
1: 第二跳完成比资格赛好，他资格赛这个4.0的动作虽然难度不大，但是完成质量就很不好。